Halo? Nggih, ical suara Kak Angku hilang niki, suara Kak Angku tiba-tiba nggih seksama niki Kak Angku. Nggih. Sampun bacaan niki nggih, berarti telepon perempat rakelantrai malah jebos dados ka angin mewali nyaringin gongge Cynthia ringgelaran acara Rahajang Bali.

inggih pamirsa sandah wangi yang gitiang lantur kadi wacana itu anak kelingsir lipiane yeteng sape kapeneng sewidrane tening.

sendir pada-pada nyak ngingetan urep-urep ini sesama ning pada manusia.

dan apa jeneng masih tuah nu lakar melayang po dewekan nu muruk dini digumin.

ditu di sarwo pranine sarwo baweto tuah ide sangiang bayu peragoyan sangiang atmo.

Ino latar iki dicu amok kang penjelajenenge jalan nang sargunan pangsido sido eleng ide sang pram ide sang yang widi.

anak lingsir mijayangi mana jeneng luwir sinar sujen ide sang yang suryo sang yang canere.

galangsina ide sangyang atmu elah ide pemargin ide ne arehne rurunge subuh pasti kau

ngebet pepelajahane supaya kelepasan lepas sangianganmu amor ring ngajin dia mugi sidel tunggel ring linggih kidul sangiang pramu sesep.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, bagi kena-kena,

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara

0: Inggih Rengrai, kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta, pasti ke Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, wau sampun munggah Pak Kak Eka Plage nggih sareng Pak Tut Murdaya saking Celuk. Muali niki Gede Duta buka line telepon semeton sane arsa niki berbagi kisah nostalgia langsung manten nggih. Halo Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gede Duta Bagus.
0: Aduh, Diki, man meneh.
1: Wih, ne Pak Mang Pandu, ne.
0: Karena khusus Diki, Rainan Jagat, Pak Mang.
1: Rainan Jagat, Kajang Kliwon, Nibi, Pak Mang, luas.
0: Kijal luas, Pak Mang? Kijal luas, Nika?
1: Kagak gumuk.
0: Kagak gumuk, Nika. Aduh, pendapi gak terlalu, Pak Mang.
1: Astengkara, Dede Duta. Bagus, genjing. Cek kewah saja. Dede Duta, ngorto, eh.
0: Adik kewah, Niki kan pun jodoh. Niki berjodoh.
1: Tomen. Bisa simpan dan sing bakat.
0: Iki, boleh anu nyarangin ring wit WhatsApp mantan, ge. Pak Mang, ge.
1: Nggih. Heeh. Duta punapi gatra Duta bagus genjing.
0: Duta kenak niki Pak Mang Pandu sane ganteng.
1: Ganteng darang tenges.
0: Ganteng ngarang tenges.
1: Acaranya
0: nostalgia sane mangkin Pak Mang.
1: Nostalgia nggih. Nostalgia yang di sekitar RRI.
0: Napi niki jadi kambing niki. Kambing ngatre.
1: Jadi kambing mau jadi sate ya.
0: Di sate kambing. Iki pun api nih ke Pak Mang.
1: Target yang di RRI kan nih ke Duta dari jenik yang di RRI jak bapak yang ngedumun di Melati,
0: nih. Ring kantor Melati.
1: Ya, jabat yang gandeng mereka hari Minggu kan bapak yang anggota tapi Rene
0: KKB, keluarga kesenian Bali.
1: Keluarga kesenian Bali, ini karena megamel nih ke bapak yang ketemu ampun sarang Butet Ribu. Dumun ragane nak bares Butet Ribu. Tegah nih ke bangbet yang ide pes nih ke mangpiah nih ke lelimo.
0: Anggap belanja.
1: Rupiah. Nak pidana liu nih ke pes nih ke. Nih 25 rupiah nih ke nih rupiah bakal masuk nih ke kari tiang TK lah nih ke.
0: Oh kari TK Pak Mang.
1: Nih kari TK jadi tiang ke Melati. Yang pun kita dari Melati pindah ke
0: Ayamuru.
1: Kau antara Kedaton dan Pandis nih kengi. Nah nih ke kita nampun sebilang tapi ibu Dharma wanita yang sarang nampun ada arisan nge.
0: Arisan nih Pak Mangi.
1: Nih arisan pun kita nampun lomba nih ke. Dumun tiang ke di kelas 2 oleh juara satu
0: tiang. Oh Pak Mang bisa main catur Pak Mang, wih keren.
1: Nih dumun di RRI nih ke.
0: Oh, nge,
1: sama anak-anak kita anak-anak RRI juga nggih.
0: Oh nggih.
1: Tapi bukan semua anak-anak RRI ini ke nggih. Lomba baca puisi tiang boleh taler juara satu. Nggih. Tapi juara satu di kelas 6 nih ke.
0: Oh beda-beda boleh, kelas nggih.
1: Lomba nggih lomba tari baris dapat juara 3 tiang. Di RRI nih ke terus nih.
0: Wih, Niki memang seniman darahnya Niki.
1: Nggih. Bapak gurun tiang kan jero mekel nge yang tari jero gede nge ini ke guru itu yang pegang bagus ganteng ragan dulu acrang nih ke nge
0: oke okay,
1: nge ragana kan penari nih ke
0: nge
1: ragana seneng guru itu yang tari kebiar duduk tapi duduk. Melatih di RRI juga nih ke nge sampai keleh tiang di RRI sampai tua kayak yang makin
0: sampai makin gih
1: ampun kenten dah di acara-acara nika dumun kan Wenten kembang rampi nika nih sarang suhu-suhu nika hampir tiap minggu nika wenten senam sarang Pak Yunita, Pak SKK, Pak Kembang Seribu, Ibu Jero Manurage, Bu Jerman nika nih sarang Pak Yunita, Ibu Yunita, wenten Ibu Kembang Seribu, wenten Ibu Dayu Kunti, wenten Mang Bukit niki monitor sering waktu niki nelpon regane. On air niki, nih makin dijo, makin Pak SKK, Ibu Kembang Seribu nih kengi, nih pengasuhnya di Kembang Rampe nih ke, Ibu Loh Ayu, Ibu Wayan Karti nih, nih ke sarang Pak Made Artana beli bagus, nih ke lomba dawag kenten. Kira pimpinan niko sarang magending sarang tiang Pak Hendro ku
0: Pak Pak Hendro ya ngih Pak Hendro
1: ngih ganteng ragane
0: ngih Pak Mang boleh karaoke nih kan
1: ngih sarang ragane
0: duet Pak Mang
1: duet sarang ragane ngih
0: keren
1: ngih hampun kenten tiang tahun baru sarang Pak Tut sarang beli ketut Widi Widianeng
0: duet juga niki nih
1: sering dijual mang ragana mungkin mudah-mudahan monitor ditut maupun genten nih Bapak almarhum Kak Agel ragana teh baik luar biasa nih
0: kan nih Pak Mang pas karaoke nih kan membawakan lagu apa Pak Mang
1: lagu Cina, lagu bahasa barat kan.
0: Coba kidek Pak Mang.
1: Mang Li Ching Ren Xiao Yan Kai.

0: Curiting eh.
1: Asik, Pak Mang, bikin lagu satu Pak Mang.
0: Yang punya lagu nih ke
1: rekaman
0: punya
1: Pak
0: lagu
1: Mang.